Nếu như không có anh, con đường này vẫn hẹp, thương trường này vẫn đẹp. Và bây giờ tôi em lép kẹp, mà cái gì em cũng lép, và cái mồm nó vẫn nhép. Còn sống em mới rap, không lần nào để xé nhá. Và thì em thích vần kép flow, em là yes yo, không còn hối đâu yeah, I'm the best yo. Nhưng mà về tới nhà anh đâu có cần cầm dép đâu, giờ cho em thấy nụ cười dưới bộ mép.

tiếng nói trói qua tai trong tưởng hồi. Nghe thấy baby em có vui không trong cái đống tiếng Việt lộn xộn của anh. Họ khuấy sâu mong cho biển động thật mạnh, và để lúc đó biết em có anh. Và nếu như không có anh, chuyến tàu này có thể trễ gốc rễ vài chục năm. Người ta trong lớp mất kiên nhẫn nhiều lần được anh ôm ấp. Em đừng lao thân vô vòng xoay bao la, lê vali ra khuya tân sân ga. Dù là California hay là Casablanca, nhịp tim Việt em mang theo thành ngôi nhà, đừng bao giờ quên.